هر که چهره برافروخت دلبری داند، نه هر که آینه سازد سکندری داند، نه هر که طرف کله کج نهاد و تند نشست فرارداری و آیین سروری داند. تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن، که خواجه خود روش بند پروری داند. بباختم دل دیوانه و ندانستم که آدمی بچه ای شیوه پری داند.

دل دیوانم حق دهرده ناکامل سین سید و زلف رخونن که حکایت سویلر سید و زلف رخونن که حکایت سویلر استیر کن گنون ول وچله